מה חושבת פרחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק?

0: עכשיו, ספי ינקו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. בוקר טוב, אקו 99 FM. זה המקום, שישי בבוקר, זו השעה. אנחנו הולכים לבלות עוד שלוש שעות, בשלוש שעות הקרובות, יחד. ואני אומרת לבלות כי שחף היה לרחב ורואינו את המוזיקה, וזה חד משמעית. הופך את זה לבילוי. תהיו איתנו ותרוויחו. אני ספי ינקו.
3: מוזיקה מעולה.
0: מוזיקה מעולה.
3: כל הסופש.
2: בוב דילן. יפתח את השלוש שעות של הביחד שלנו. אתם מוזמנים.

שחף אייל לקחה אותנו לטיול 1970 ולזמר הקנדי גורדון לייטפוט, שעבר תהליך של פרידה מבת זוגו ויצא לו שיר עם השורה I don't know where we went wrong. קורה הרבה שלא בדיוק יודעים איפה זה מתחיל להתקלקל. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם פרינס, Purple Rain. I never meant to call.

כן, אבל את זה כבר שמענו, באמת, באמת, צפי, זה לא עובד ככה. להתעורר על עצמך, בבקשה. יש לנו את קייט בוש עכשיו. כן, ככה זה, שלא ישנים טוב בלילה. חוסר ריכוז.

קייט בוש קיבלה השראה כשראתה את הסרט עמקת גבעים וחיפשה את הספר, ואז היא כתבה את השיר ערב אחד, ככה. כל זה כשהייתה בת 18. עמקת גבעים, סיפור שהפך לאבן יסוד בספרות האנגלית, עובד לרדיו, לטלוויזיה, לקולנוע, לתיאטרון, וכאמור זכה גם לגרסת קייט בוש. ועוד קצת חיבור בין מוזיקה לקולנוע. Streets of Philadelphia, ברוס ספרינגסטין, עם השיר מתוך פסקול הסרט.

מתוך אלבומה היחיד של גן חיות, גן חיות, שכלל את חם ומתוק, נוסע ואת ירח כחול. אקו 99 FM, אנחנו חותמים שעה אחת וממשיכים ברצף אל עבר השעה הבאה. תישארו, הרווח יהיה כולו שלכם.

0: עכשיו, ספי ינקו.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו, כיף אם הצטרפתם עכשיו. בוקר שישי, שעות שפותחות את הסופש, את השקט, את הרגע העצירה של מרוץ החיים השבועי. שחף אייל בחרה את המוזיקה שמלווה אותנו. אני ספי ינקו. ומאיר אריאל.
0: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופש. אתם מוזמנים.

האם להיות בך מאוהב? 1994. אביב כותב שיר על אילנה ברקוביץ', לימים אשתו, לימים אחרים אשתו לשעבר. אגב, ישנה גרסה באנגלית.

Manic Street Preachers, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם דודו טסה. הוא הוציא לאחרונה אלבום חדש בעקבות מסע יצירה ביוון. אלבום עם המון השפעות ים תיכוניות. אבל הנה תזכורת לכמה זמן הוא כבר נמצא בחיינו ומעשיר אותנו ביצירות שלו.

Ed שירן, Thinking Out Loud. הוא מקרב אותנו אל סופה של השעה הזו ולחדשות השעה 8, המהדורה היחידה היום. ואז אנחנו נפגשים לשעה שלישית ואחרונה של הביחד שלנו. תישארו, כי גם ארגנו לכם שיר כזה ששרים בקולי קולות, פותחים חלון, בין אם זה באוטו, בין אם זה בבית, ומצטרפים אליהם. Foreigner, I wanna know what love is.

0: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
1: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. העלו

רשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ענק
4: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם ובוקר טוב, באולפן תליה כהן עם החדשות. מליאת הכנסת הצביעה הלילה על פיזורה לקראת הבחירות שתתקיימנה ב-27 באוקטובר.
6: חוק מימון מפלגות, תיקון מספר 46, הוראת שעה, מימון הבחירות לכנסת ה-26, התשפ"ו-2026, התקבלה בקריאה השלישית ותיכנס לספר החוקים.
5: חברי הכנסת אישרו בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק מימון מפלגות, שבו כתוב שהכנסת מתפזרת ויוצאת לפגרה היום. בהצעה תמכו 62 חברי כנסת ללא מתנגדים או נמנעים. עוד הלילה, כחלק מבליץ החקיקה, הכנסת אישרה את הצעת חוק שירות ביטחון, לפיה שירות החובה לא יקוצר וימשך 32 חודשים. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. במשמרות המהפכה מאיימים, כל עוד התקיפות האמריקניות נמשכות, לא נייצא נפט או גז דרך מצר הורמוז. מוקדם יותר הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי השלים הלילה גל תקיפות נרחב נוסף באיראן, זה הלילה השישי ברציפות. מנגד איראן השיבה במתקפה על בסיסים אמריקנים בקווייט. בנאום שנשא לאומה התייחס הלילה הנשיא טראמפ להסלמה.
7: We have the strongest and most powerful military by far anywhere in the world. I built it during my first term and unfortunately we're forced to use it now. We won in Venezuela, which is now working with us to produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very very shortly.
5: יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם, בניתי אותו בכהונה הראשונה שלי ולצערי אנחנו נאלצים להשתמש בו. עכשיו אומר הנשיא טראמפ, ניצחנו בוונצואלה שעכשיו עובדת איתנו להפיק מיליונים רבים של חביות נפט. בדומה לכך, אנחנו מנצחים בגדול באיראן ואתם תראו את הפירות בתוך זמן קצר, דברי הנשיא. עוד טען טראמפ הלילה כי סין השיגה בין השנים 2020 ל-2023 מידע ממאות מיליוני תיקי רישום של מצביעים וכינה זאת סיוט הבטחת בחירות. הוא הודיע על הסרת הסיווג ופרסום מיידי של מאות עמודי מסמכים מודיעיניים שאלה דבריו חושפים חולשות חמורות בתשתיות הבחירות בארצות הברית. לפי גורם בבית הלבן, המסמכים לא כוללים ראיות לכך שקולות שונו או שמכונות הצבעה נפרצו. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, היום לא צפוי שינוי במזג האוויר, עומס החום נותר בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות וההתחממות תימשך גם ביום ראשון. תורגש ירידה באחוזי הלחות בעיקר בפנים הארץ ובערים, ועומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום ראשון.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון. כאן
8: נולדתי, כאן בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קורם קורם קורם. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ועכשיו ספי ינקו
15: אקו 99 FM
16: מוזיקה מעולה כל הסופש
17: בוקר טוב, אקו 99 FM עם המוזיקה שלנו לסוף השבוע שלכם. שחף היה לחראית לכל הטוב הזה שקורה כאן כבר שעתיים ויקרה גם בשעה הקרובה. אני ספי ינקו, ליסה לאב תפתח, אתם מוזמנים.
15: אקו 99 FM
16: מוזיקה מעולה,
14: מוזיקה מעולה
16: כל הסופש.

איזה פורמידאבל האיש הזה, סטרומה. נכון? אקו 99 FM. כמה זה יפה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עברי לידר. ואם אתם חווים קושי או דכדוך, קחו לכם כמה דקות מול השמש בבוקר לפני שנהיה חם ממש, והעולם יחייך שוב. ביום שמש יפה.

0: heart.
1: Echo 99 FM.
2: Musica meula. Con la sofash.
3: פריסבי עד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. בלעדי, כיצד נערכו לוחמי העלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואלו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: אז מי יודע מדוע ולמה לובש את הזברה פיג'מה? אם אתם יודעים, שלחו לנו את התשובה שלכם ב-SMS, אולי אחד מכם יזכה בפיג'מה. סתם, לא באמת. זהו, חברות וחברים, 3 שעות מסתיימות עכשיו. תודה רבה לשחף אייל על המוזיקה. ליש פרבר תהיה איתכם עוד מעט. אני ספיין קוני, מאחלת שתהיה שבת של שלום. וביי ביי.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אנחנו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
6: יש ארנק
7: יאור. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
8: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר שישי, איזה כיף. אתם על לקו 99 FM עם המוזיקה הכי טובה שיש, לפתוח איתה את הסופש. עידית אבשלומי עורכת לנו אותה, אני פה איתכם לאיש פרבר. ניכנס ביחד לקצב של שישי.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: הנה לני קרביץ, כבר מכניס אותנו לקצב הנכון. I belong to you.

0: שולי רנד, לב לבן, שיר שממש כובש את עונת החתונות הנוכחית, מלווה לא מעט זוגות אוהבים בדרך לחופה. אפשר להבין את הבחירה לגמרי, לגמרי. כנראה שככה זה כשאתה כותב שיר באמת באמת מהלב, לאהובה שלך שאתה חושב עליה, או במקרה של שולי, לצופית גרנט. אקו 99 FM, אנחנו נמשיך עם עוד שיר רומנטי, למה לא להיות רומנטיים? אמנם לא נכתב למישהי ספציפית, אבל פה מייקל סטייפ, סולן להקת R.E.M, התעקש שהוא ימצא את המילים המדויקות לשיר האהבה הזה שלא יצא קלישאתי, עד כדי כך שלקחה לו שנה שלמה להשלים את הכתיבה של המילים הללו. את my most beautiful.
1: כל היום,
2: כל היום,
1: מוזיקה.

You know I'm no good. ומהאישה שפוקדת בגבר שלה ולא טובה אליו מעצמה, נעשה הפוך, אולי לא בגידה, אבל על גבר שפשוט לא מספיק טוב לאישה שלו. או כמו שהסלנג אומר, no scrubs. ממשיכים עם ה-R&B, כמה טוב. אקו 99 FM, טוב שאתם איתנו.

0: כמה חם, אריק איינשטיין. כן, אני יכולה להתחבר לזה בטח עכשיו. מה לעשות, אוהבים או לא קיץ? חם, חם, כן. אקו 99 FM, אני מקווה שאתם עכשיו במזגן הצונן, בין אם זה בבית, בין אם זה ברכב, ובטח בארגונים וסידורים של שישי. אנחנו נצא לפחות משתי דקות של פרסומות, נחזור ישר לקווין, אז אל תלכו לשום מקום, בטח אם אתם במזגן, פשוט תישארו איפה שאתם, כן? הכי טוב.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב.

הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בטורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.

יהודית רביץ. אין, עכשיו הכל חייב להיות בסדר. שומעים את זה? אי אפשר, אין אופציה אחרת. אקו 99 FM, אתם איתנו, אז כבר אמור להיות מעולה, לא? והנה אואזיס, אז בכלל...

Feel Good, הגורילאז, אקו 99 FM, אנחנו כבר 9:55, מתקרבים ל-10 עוד רגע, אבל רגע לפני, עוד שיר שגם מקפיץ מצב רוח, מה נעשה? את זה אי אפשר לזמזם בעצבות, צריך to feel good. Wake me up before you go.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.

0: שוב שלום, טוב לחזור מהר, אפילו 30 שניות לפני 10, שישי באקו 99 FM, הרבה מוזיקה מעולה לפנינו, מנעימים לכם את הסידורים, הארגונים של שישי, גם אם אתם סתם ככה רובצים על הספה מתוששים מהשבוע, המוזיקה פה בשבילכם. 99 FM. תעשה לכם טוב.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל הסופש.
0: עידית אבשלום היא עורכת לנו אותה. אני פה איתכם לי שפרבר, והנה כמובן שלום חנוך.

0: The air that I breathe. אם השיר הזה היה נשמע לכם עכשיו קצת כמו שיר אחר, צלצל מוכר, אז תנו לי לפתור לכם את החידה, זה כנראה הזכיר לכם את קריפ של רדיוהד, שיצא הרבה אחרי, אבל הוא היה עד כדי כך דומה שהכותבים המקוריים של השיר הזה, The air that I breathe, קיבלו קרדיט על קריפ ותמלוגים על קריפ, שתדעו, וזה עוד בכלל לא מבצעים פה, פה זה היה The Hollies שעשו קאבר לאלברט המונד. בקיצור, ככה השירים מתגלגלים להם לפעמים. 10:22, 99 FM, טוב שאתם איתנו, עכשיו יוני בלוך.
1: אתה מקליט?
2: די!

0: יקיו, בויז דונט קריי. שמעו, אחרי המונדיאל הזה נראה לי שהוכח שגם בנים בוכים ולא רק בלילה. אנחנו ראינו לא מעט דמעות על המגרש בכל המשחקים, ואני מניחה שעוד נראה גם בגמר. אני מאמרת ש תיזול איזו דמעה, אבל זה טוב, כן? אני בעד, לכולם יש רגשות, גם לשחקן הכדורגל הכי מאצ'ו, וזה בסדר, זאת הגישה ב-2026. אקו 99 FM, אנחנו יוצאים לשתי דקות בלבד של פרסומות, וחוזרים לקורין הלל, אז שערו פה, שלא תפספסו ואז תפקו, כן? אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה, כל הסופש.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.

Something Stupid, פרנק סינטרה עם הבת שלו, ננסי, שנכון שזה שיר רומנטי ויכול לגרום לנו לעלות איזושהי גבה, אבל מה לעשות שכשעבדו על זה מוזיקלית, הבינו שהשילוב ההרמוניות ביניהם בקולות שלהם הוא פשוט מושלם לשיר, כל כך מיוחד, והם צדקו, יצא אחד הדואטים היפהפיים והמוצלחים שיש. אקו 99 FM, הנה קיבלתם מאיתנו עוד דואט אהבה יפהפה, ועוד שילובי הרמוניות מנצחים. אבל הפעם היא שלנו. דיוויד ברוזה עם יעל לוי, שיר אהבה בדואי.

New Slang. שיר קלאסי לאיזה פסקול של סרט. נכון, זה הווייב. אז כנראה שלא רק אני חשבתי את זה, גם היוצרים של הסרט Garden State חשבו ככה בדיוק, השתמשו בו בסרט שלהם, והקפיצו אותו ברמות, לפני זה אולי היה במצדים, לא הגיע, אבל הקפיצו אותו ברמת התודעה של הפרסום, והנה, אנחנו מנגלים אותו גם כאן, באקו 99 FM, אנחנו תכף מתקרבים כבר ל-11, זמן עובר מהר, מוזיקה מעולה, אבל לא לפני, שנשמע את הקרנבריז. משאיר געגוע למשפחה, בשיא ההצלחה דווקא צפה געגוע.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
2: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים. במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ענק
7: יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.

0: שוב שלום, טוב שאתם איתנו באקו 99 FM, כבר מתקרבים ביחד מהבוקר לצהריים של שישי, כמובן עם מוזיקה מעולה שעושה לנו את הסופה, שעושה את שישי כמו שצריך. איתי תבשלום היא עורכת לנו אותה, אני פה איתכם ליה שפרבר.
1: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.
0: והנה דה פוליס, Every breath you take.

0: like it. Right. No biggity, no doubt. Blackstreet Productions.
1: Blackstreet. כמו שהם אומרים בעצמם. No Diggity, 11:16 דקות, אקו 99 FM, במעבר קצת חד, אפשר להגיד, מההיפ-הופ, נקפוץ לבלדה? אבל זה מה שיפה. המגוון, היכולת להיות גם וגם. בסוף הם גם לא כל כך רחוקים. לינון מי? בילו איתרס.

0: החדר האינטימי שלי, ככה זה כשאתה שר על הכל. אקו 99 FM, אנחנו נצא עכשיו להפסקה של דקה וחצי בלבד. נחזור עם עוד המון מוזיקה מעולה לשישי, לסופש. תשארו איתנו. אקו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. האלוף במילואים יוסי פלד בריאיון מיוחד תוקף את הצמצום הבלתי נתפס בצהל ואת ההכלה הבלתי נסבלת של חיזבאללה על הגדר. אחרי ההכרזה הרשמית על תאריך הבחירות, סקר מעריב חושף את מפת המנדטים העדכנית. גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טורפלד, אנה ברסקי, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר והכותבים הכי טובים בישראל. וגם, עוגיות ועוגות טעימות לשבירת צום תשעה באב. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: אבל את, אבת הרבנה שיצר פה סוג של דואט עם אחיו, מאיר, אחרי שהוא נפטר, שילבו פה בביצוע הזה, הקלטה של מאיר, מבצע את השיר בשנת 81 בתוכנית רדיו, ממש בתחילת דרכו, ואחרי שהוא נפטר, אבתר החליט להפוך את זה לדואט שלהם, שיצא ממש סמוך ליום ההולדת של מאיר, ולא סתם.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה, כל היום.

0: ג'סטין טימברלייק מכניס אותנו לגרוב לקראת 12, כן? כבר צהריים, חבר'ה. הגיע הזמן להתעורר, זו הדרך הכי טובה כמובן, וזה גם אומר שהגיע הזמן שלי להיפרד מכם, אבל אל דאגה, כי עידן צביגי ימשיך אתכם עוד רגע. תודה רבה לידית אבשלומי שערכה לנו את המוזיקה, למתן אלדר הטכנאי. אני ליה שפרבר הייתי פה איתכם, מאחלת לנו סוף שבוע מלא מלא מצב רוח טוב ואנרגיות טובות. וכדי לחזק את זה, נסיים עם עוד מוזיקה מעולה, כמו תמיד. הנה את ינקרי. יאללה, ביי.
1: הוא אמר לי, איתך אני משתגע.

0: קליטה.
1: מה אתה הולך?
2: לא הולכים, נשארים לגמרי. כבר מתחילים.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
2: והנה.
6: ועכשיו, עידן זוויגי.
2: מתחילים.
7: אקו, 99 FM.
8: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
2: שלום, שלום. צהריים טובים, מה שלומכם? סוף השבוע, הגיע סוף סוף. לפעמים אני מגיע לכאן בסוף השבוע, ואז אני אומר לעצמי, וואי, הגיע סוף סוף יום שישי אחרי כל השבוע הארוך הזה, קצת לנוח, להירגע. לפעמים, לפעמים כמו היום, אני מגיע לכאן,
8: מוזיקה מעולה,
6: מוזיקה מעולה,
8: כל הסופש,
2: ואני אומר לעצמי, מה? איך זה יכול להיות? רגע, אתמול היה יום ראשון. אז זאת התחושה שלי היום, שבוע ככה, שבוע ככה, בכל מקרה, זה שישי, ואנחנו שמחים להיות כאן איתכם, נשמע הרבה מוזיקה טובה, נעביר את הצהריים ביחד, אילה אבשלום היא בחרה לנו את השירים, מתן אלדר טכנאי השידור, אני עידן זוויגי, מתחילים! יוני רכטר, שיר נבואי קוסמי עליז, עד שלוש אנחנו ביחד, שתהיה לכם האזנה טובה.

רכטר הוא מהמוזיקאים הבודדים לדעתי שיש להם את היכולת המופלאה הזאת להיות סי המיינסטרים תמיד אבל ליד תמיד עם איזה רקע כמובן מאוד חזק של ג'אז מוזיקה קלאסית כזאת ולמה אני בעצם אומר את זה? כי יוני רכטר גם הוציא ממש לפני חודש חודשיים לדעתי משהו כזה אלבום שמאוד חוזר לשורשים ולמקורות המוזיקליים שלו זה אלבום שהוא ברובו אלבום אינסטרומנטלי, אבל לא רק, המון המון כלים קלאסיים ובעיקר הרבה ג'אז. מי שאוהב את יוני רכטר חייב לשמוע את האלבום הזה, זה קצת שונה ממה שהוא עושה, אבל זה, אתה שומע ואתה מבין שזה יוני רכטר, זה אין עוררין. טוב, שלום לכם, צהריים טובים, העניינים, אקו 99 FM, אנחנו רק מתחילים את השידור שלנו עם המון המון מוזיקה טובה, והנה עוד מישהי שהיא, גם הייתי אומר, משחקת על המקום הזה של מיינסטרים, אבל ליד... אסתרדה.

הביטלס, Come Together, Shoot Me. Shoot Me המפורסם של לנון. מפורסם ועצוב משהו. רקו 99 FM, צהריים טובים לכם. ממשיכים עכשיו עם אחד מהשירים הישראלים, יושב עם המילים, מילים מאוד מרגשות ויפות ואוהבות. ברי מפנה מקום תוך האלבום שלו חם על הריח, שיצא ב-95, השנים הגדולות של אחד מהכותבים הכי מוכשרים כאן, דן תורן, שכתב יחד עם ברי גם ולא רק את השיר הזה.

גם אתם מתופפים על הגוף, על ההגל, על משהו? אפשר לעמוד בקצב הזה. ג'וניור סניור, move your feet. שיר קיץ

0: ועוד דבר, שאני לא יודע אם אני היחיד ששמתי לב, השיר הזה דומה בצורה מחשידה במיוחד ל-I Just Might של ברונו מרס. אי אפשר לשמוע את ברונו מרס בלי ישר לזמזם את השיר הזה בראש. או שזה רק אני. תגידו אתם, אם אתם יודעים על מה אני מדבר. אקו 99 FM, ועכשיו, כדי שיהיה לנו בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתעמלים מכאן. שיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

0: יזמין ארצ'ר, Sleeping Satellite, אקו 99 FM. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה במיוחד, דקה וחצי, כבר אנחנו חוזרים, ויהיה טוב מה שנקרא.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: תפריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי העלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולהתנאי השימוש ביישומון.

תומפסון טווינס, דוקטור דוקטור, בריאות לכולם. אגב, בתומפסון טווינס אין תאומים, כן? תומפסון טווינס, מי שזוכר, זה צמד הבלשים מהסדרה טינטין, סדרה קומיקס, ספר במקור. זוכרים אותם, שני בלשים מסופמים כאלה? אגב, גם בספר או בסדרה הם לא תאומים בכלל, אבל נקראים תומפסון טווינס. לכו תבינו את מקורות ההשראה. טוב, אקו 99 FM ממשיכים עכשיו עם שיר. שיר כל כך יפה של ג'רי רפרטי, בייקר סטריט. עכשיו, מה מעניין בשיר הזה? שמיד יתחיל כאן הקטע הכי מוכר ומזוהם השיר הזה. הסקסופון. עוד רגע זה קורה. נחשו כמה קיבל נגן הסקסופון עבור הקלטה של הסשן הזה בשיר. כן? 27 פאונד. מה תגידו על זה? ההצלחה של השיר. 27 פאונד.

דיסקו 99 FM, 10:50 עכשיו. נעלה קצת את הטמפו. מהדנס הים תיכוני הייתי אומר. נעבור לדנס הברזילאי. סלומה דה בהיה עם אוטרו לוגר. שחקת כמובן על Another Star של סטיבי וונדר. שגם מיד יהיה כאן.

0: אין על סטיבי בעולם. Yes, Stevie Wonder, Call to say I love you. אקו 99 FM, אנחנו סוגרים פורמלית בלבד את השעה הראשונה שלנו יחד. אין הפסקה, אין חדשות, שום דבר, רק מוזיקה. ניפרד, נסגור את השעה, לא ניפרד, נסגור את השעה הזאת עם פט בון, ששם מאוד גדול, אולי לא מאוד מוכר לכולם, אבל זה שם גדול. ככה או ככה, השיר הזה מכירים, לא מכירים, כולנו יודעים לזמזם אותו.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר, קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
6: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
5: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום! גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
8: יש ארנק
9: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
1: לחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: צהריים טובים.
12: ועכשיו, עידן זוויגי.
13: אקו, 99 FM.
14: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
11: היי, מה שלומכם? פותחים עוד שעה של מוזיקה ביחד, שישי, צהריים. הזמן הכי יפה של השבוע, בדיוק כשהבוקר כבר מתפייד לו, צהריים מתחילים, אפשר קצת יותר באמת להירגע ולנוח, נעשה את זה עם הרבה מוזיקה. מילה אבשלום בחרה לנו את השירים.
14: מוזיקה מעולה.
12: מוזיקה מעולה.
14: כל הסופש.
11: למה אלפי הטכנאית השידור, אני עידן זוויגי, פותחים עם אלון עלה. בחור חדש מגיע לשכונה. עד 3 אנחנו ביחד, שתהיה הזנה מצוינת.

לארצ'יק, בא לשכונה בחור חדש. פרקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם שיר שהוא זיקוק של דור הזד. Ray, where's my husband?

We go together, רק 99 FM. ואם אנחנו כבר ביחד, we go together. אז בואו נלך מערבה. Pet Shop Boys. שמחדשים את הוויליג' פיפל. שיר שמאז ומתמיד היה מזוהה מאוד עם הקהילה הגאה. אבל הפייט שופ בויז בחידוש הזה שלהם הפכו אותו למשהו אחר לחלוטין.

0: לייב כבר לא פיספול ממש בשום מקום. אקו 99 FM, ממשיכים, מרקדי דוכין.
1: מוזיקה מעולה. מוזיקה מעולה. כל הסופש.

0: In the Heartbreakers, Learning to Fly. יש משהו בדבר הכי קשה זה הנחיתה. מסכימים עם זה? תום פטי כתב את השיר הזה יחד עם ג'ף לין. שותף יצירתי מאוד גדול שלו באותן השנים, סוף ה-80, תחילת ה-90s, משהו כזה. גם כתב והפיק לו את השיר הזה. רדיו 99 FM, ממשיכים עכשיו בעולמות התחבורה המטאפורית או משהו כזה עם טריין.
1: רדיו 99 FM,
2: אתם מאזינים לרדיו 99 FM,
1: מוזיקה מעולה כל היום.

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, בלעדי, כיצד נערכו לוחמי יעלום לתרחיש קיצון בתוך מרכז העצבים התת-קרקעי של חיזבאללה, בעומק של 30 מטרים מתחת לפני האדמה, כולל הרגע שאף אימון לא מכין אותך אליו. בדקנו מה באמת גורם לנו להזדקן, ואילו טכנולוגיות כחול לבן חדשניות מנסות לעצור את זה. מה גורם לזוג צעיר לעזוב הכל ולהשקיע דווקא במלון ישן בגליל המערבי? תאריך לבחירות כבר יש, אבל האם החלטתם למי תצביעו? שאלון הבחירות של וואלה יעשה לכם סדר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

גלי אתר עם סתיו ישראלי. רחוק מאיתנו שנות אור. בכלל, אני חושב שכבר אין, סתיו ואביב צריך להוציא את זה, אין את זה יותר. זה או קיץ או חורף. הכל באקסטרים. 99 FM, צהריים טובים לכם, רבע לשתיים עכשיו. אנחנו ממשיכים על שיר מאוד מעניין, שהוא איזשהו משחק ואינטרפטציה חדשה כזאת לבוב מרלי. פינלי קווי, סנדיי שיינינג. מפרש מחדש.

Nick Way, זמר סקוטי שבאמת הצליח לתת פרשנות מאוד מעניינת ושונה לרגי ולדאב. קריירה מאוד קצרה הייתה לבחור, באופן יחסי, אבל גם די מוצלחת. וגם לנו יש כאן מישהו משלנו שיודע לתת פרשנות מקומית יפה מאוד לעולמות הרגי.

מי היה מאמין שיש כל כך הרבה הרכבים, שמות מעולמות התחבורה? היינו עם טריין, אלה דה קארז, דרייב, וכמעט מסבירו לנו את השעה השנייה שלנו יחד. אין הפסקות, אין פרסומות. אנחנו נסגור את השעה הזאת עם מרסלה דטרויד, I Believe.

0: עכשיו, עידן זוויגי.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. כל הסופש.
3: שלום לכם. צהריים טובים, יום שישי, איזה כיף. כיף ששישי, כיף שאתם כאן. פותחים עוד שעה של מוזיקה לקבל איתה את השבת לאט לאט. לקח את הזמן. נשמע יחד את המוזיקה שאכל לנו אילה אבשלומי. מאלפי הטכנאית השידור, אני דן זוויגי.
0: מוזיקה מעולה.
2: כל הסופש.
3: ואנחנו נפתח את השעה הזאת עם רדיוהד וקריפ. עד שלוש אנחנו ביחד. שתהיה האזנה מצוינת.

אוטיס, משקיעתה של הזריחה. אחד השירים היפים בתוך האלבום שלו, סיפורים מהקופסה. גם כאן, כמובן, שותף היצירתי, שגם הלחין יחד איתו את השיר, ברי סחרוף. רקו 99 FM, ממשיכים עכשיו עם שיר חדש להארי סטיילס, כבר לא כזה חדש, אבל האחרון שלו. והארי סטיילס עשה סיבוב מאוד גדול עד שהוא הוציא את האלבום הזה, את האלבום האחרון. הוא דיבר הרבה לפני שהאלבום הזה יצא על חיפוש ועל השראה, על זה שהוא רוצה לעשות משהו אחר, על האנרגיה של המוזיקה שהוא רוצה להוציא, שתתכתב מאוד עם הופעות, סוחפות. ובעיניי לפחות, במוזיקה החדשה שלו, שבהחלט נשמעת שונה ממה שהתרגלנו ממנו עד עכשיו, יש בה אימוץ מאוד יפה ואינטליגנטי של הרבה דברים שהוא דיבר עליהם, הרכבים כמו LCD Sound System או The Rapture, שלקח אותם ושינה אותם בצורה מאוד מאוד יפה.

מולוקו, Sing It Back, צמד אנגלי מאוד מעניין. הסולנית הוא שין מרפי, מאוד מאוד מוכשרת וכמה מוכשרת, ככה גם עושה שערוריות. אקו 99 FM ממשיכים, ואם אנחנו כבר על הרחבה מה שנקרא, נמשיך בריקודים הדורבנים.

ללא ספק אחד משירי הפרנויה הגדולים ביותר בהיסטוריה, בטופ 5 לפחות הייתי אומר. Rockwell, Somebody Watching Me, סיפור מאוד מעניין. Rockwell הוא בנו של ברי גורדי, המייסד האימתני של הלייבל מורטאון. הוציא את השיר הזה, אבל לבד הוא לא כל כך הצליח, אז מייקל ג'קסון הגיע לעזור כאן ברקע

Arctic Monkeys, I Wanna Be Yours. והשיר הזה סולל לנו את הדרך לשישי צרפתי מאוד מאוד מיוחד השבוע. אנחנו נשמע מיד את סרש גינסבורג עם שיר שלא יותר מדי קשה להבין במה מדובר. וכשהשיר הזה יצא בשנת 69, אסרו אותו לשידור בהמון המון תחנות רדיו. למה? די ברור, לשיפוטכם מה שנקרא. אבל היום אנחנו כבר בעולם אחר, התקדמנו הרבה מאז. זה שיר שהיום יכול גם להיחשב שמרן אולי, הייתי אומר.

אז מה אתם אומרים? דרמטי או לא? נמשיך באותו קו, אני אומר, מה אתם חושבים? סינגל הבכורה של ריטה, בגידה.

אנדריאס יונסן, גלוריאס. אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם דייוויד בוי, ואחד מהשירים הכי, הייתי אומר, מרתקים שלו, בטח ברמת הקונטקסט, הסיפור, איפה הוא נכתב, על מה הוא נכתב, בתוך טרילוגיית ברלין המפורסמת שלו, Heroes.

ג'יי, מדייק כמו תמיד במילים. כמעט וסוגר לנו את השידור לשבוע, הזמן להיפרד, חברים, להגיד לכם, תודה רבה שהייתם כאן איתנו, תודה רבה לנעמה אלפי, טכנאית השידור, אילה אבשלומי על המוזיקה, בועז כהן מיד ממשיך איתכם עם קצה החול. אני דן זביגי, אנחנו נשתמע גם בשבוע הבא, לקראת סיום, נשמע שון קולווין, סאני קיים הום. שבת שלום, נשתמע גם בשבוע הבא, יאללה ביי.

0: זה החול עם בועז כהן.
1: שלום שלום,

אמצע יולי, 17 ביולי, אנחנו אקו 99 FM, שעתיים של מוזיקה, קצת לפני שהשבת נכנסת.

מעתה ועד חמש. אני בועז כהן. איתכן ואיתכם, ועם השירים היפהפיים. אז שתהיה הזנה נעימה.

Yeah, yeah. The Long and Winding Road, השיר האחרון באלבום האחרון של הביטלס, פול מקארטני.

Mains et Stars. Fade into you, הסולנית של ההרכב הזה, הופ סנדובל, חגגה ממש לפני שבועיים, יום הולדת 60.

Goodbye to love. שלום לאהבה, קרפנטרס, והשיר הזה ידוע בעיקר בזכות העובדה שטוני פלוזו עושה כאן את סולו הגיטרה החשמלית הפאזי הזה, הסאונד הזה הופיע פעם ראשונה בשיר מיינסטרים.

כמה יפה הוא שר, מיק ג'אגר, שראינו אותו המון במסגרת משחקי הגביע העולמי, יושב במשחקים של אנגליה והמצלמה מתעכבת עליו, איך אפשר שלא?

לד זפלין, ואחד משירי האהבה היפים ביותר בכל הזמנים. Thank you. ככה זה נקרא. רוברט פלנט כותב לאהובתו.

סמיץ. איזה שיר מהפנט, כובש את התודעה. How soon is now? איך הוא שר? I am human and I need to be loved. ועוד להקה אנגלית.

טראביס הסקוטים ו-Why does it always rain on me? למה תמיד הגשם יורד עליי? למה להתלונן? מי יתנן הוא גשם? מי?

Your Ghost, רוח הרפאים שלך, זיכרון מאהבה שאולי הייתה או לא הייתה. קריסטין הרש מארחת את מייקל סטייפ, סולן R.E.M. In R.E.M. מתוך אוטומטיק for the people, אלבום המופת שלהם, זה השיר החותם.

Fate No More. והגרסה שלהם לאיזי של הקומודורס משנות ה-70. עכשיו אביב גדג' והילה רוח. שיר חלום.

אלן בי בלוז, הכל בשביל כלום. ילדים של מהגרים מדברים רק על העתיד. עכשיו הלב שולט על הגוף. כשתפילות הופכות לניסים. אביב גדג' והילה רוח, אלן בי בלוז.

כמה יופי, כל מבט, דידי ארז וסיוון שביט. והנה עוד זיווג כזה לשיר נפלא. את הטקסט תרגם הסופר הענק יעקב שבתאי, יוסי בנאי, אילנה רובינה.

כמה יפה השיר הזה, הגרסה העברית המופלאה של יוסי בנאי ואילנה רובינה למוסקי וברברה, הגבירה בחום. אז מה יש לנו בסוף השבוע? קודם כל עלה הסרט של כריסטופר נולן, עדיין לא ראיתי, אבל אני ארוץ לאור הביקורות המוטרפות, האודיסאה, ו...

יש לנו עוד שני משחקים לסיים את המונדיאל, האליפות העולם בכדורגל, יש עוד דברים מעניינים, פסטיבל קולנוע בירושלים, ומופעים והופעות, זהו, אז שתהיה לנו שבת נעימה ושבוע יפה, אני בועז כהן. נסיים עם בוב דילן, שיר שכתב לברברה סטרייסנד. לי, לידי, לי.

שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל הסופש.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים. ולא חשוב היום או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקה.

0: נעמה יוגב לוי.
1: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
1: כל הסופש.

עם אשקופה. אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה. לוקח לי אחר הצהריים חיובי, נוסע לנמל. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזו נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל.

טרמינל. חתיכות כמוה אתה מדפדף בכל ז'ורנל, אך היא כבר לא שם, קצין הביטחון כנל.

התעופה. זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. עכשיו כבר יותר קל הלחץ על הארץ.

תא שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגבץ. אל תדברי על אריק.

מי מזיין יותר טוב? אריק או אני? מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים. אל תעני לי אפילו.

אליאב שלומי. מוזיקה מעולה, מוזיקה מעולה. כל היום.

אתם מאזינים ל-אקו 99 FM.

0: מוזיקה מעולה. כל היום.
1: עדיף כישלון מפואר.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. הכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי. אומרים שהיה